0: どのように使う人が多いのでしょうかね。
1: そうですね、まあ、それはまあ日々の生活費に充てるか、はい、まあ、それで余裕がある場合はそうですね、旅行なんかに行くっていう人は結構多いんじゃないんですかね。
0: なるほど、
1: はいはい、あとはあの以前は貯金をするっていう人も結構多かったと思うんですけれども、はい、最近ではあの貯金だけでなくて投資をするっていう人も増えてきてると思いますね。
0: ああ、貯金だけではなく貯金ではもう儲からないっていうことですね、
1: まあ、そういうことですかね。
0: 投資に、まあ、投資というとやはり日本では株ですかね、は
1: い、まあ、そうです、まあ、長期で積み立ててやっていくみたいのが、うん、
0: 積み立て金、
1: はい、ここ数年のなんていうか結構みんながよくやるようになってきたやつですよね。
0: 積み立てられるのが貯금같은것들을하는데요예전에는그냥적금을했다가요즘에는뭐투자이런쪽으로돈을돌리는거보너스를받으면그런사람도있고장기적으로봤을때이렇게적금형식으로또투자를해나가는경우도있고다양한형태가있다는이야기를해주셨는데아보너스ちょっともらってみたいな気もしますけど。じゃあ、오늘은요보너스에관한이야기입니다。오늘의진검다리
1: 物欲
0: 무력
1: 当てにする。
0: 当てにするはめるには、もんがる、きではだ、みった、きでだ。
1: 泣きつく。
0: 泣きつく、うるみょめだりだ、うるとえわんはだ。
1: みうち。
0: みうちはめるかじょうぎらんてしみだ。여름ボーナスを앞두고、すぬんじゅうごう。지키는지혜사이에서고민하는직장인쇼타인데요쇼타의친구는무리한지출로허된후폭풍을맞고말았는데요과연그결과는어떻게되었을까요今日の会話よく聞いてください。
2: もうすぐ夏のボーナスだね。使い道は決めてる？
3: そうですね、僕はあまり物欲がないのでまだ特に決めてないですね。
2: 高橋くんは堅実なタイプだね。
3: 友人がカードを使いすぎて首が回らない状態になったのを知ってるので。
2: ボーナスを当てにしすぎちゃったのかな。
3: そうみたいです。結局親に泣きついて何とかしてもらったみたいですけど。
2: 助けてもらえる身内がいてよかったけど。
3: でもその後1年くらいはやっと暮らせるくらいのお金しかもらえなかったみたいです。
1: 82ページ言葉の温度。首が回らない。
0: じゃあ首が回らない、목이돌아가지않는다라는거잖아요。목이뻣뻣한상태인데요。이것은빚이나부채로인해서돈이돌지않아이옴짝달싹못하는모양을이르는데요。옴짝달싹못하다빚에쪼들리다라는뜻입니다。
1: 今月は出費が重なって首が回らないよ。
0: 자이번달은出費돈나갈일이重なる겹쳐서首が回らないよ완전히쪼들려。
1: しょうがないから貯金を崩すしかないか。
0: 貯金を崩す하면저축을깨다라는뜻입니다。崩す。さあ어쩔수없으니까貯金を崩すしかないか。저축을깨야겠네。
1: やっと。
0: 자やっと。또겨우간신히이런뜻이거든요。그뒤에동사일반적으로는뭐뭐할수있다하는가능의뜻을나타내는동사에다가명사를붙이면은요겨우간신히뭐뭐할수있을정도의뭐뭐뭐이런뜻을나타냅니다。
1: 10년も英語を勉強してるのに子供向けの絵本がやっと読める程度だよ。
0: 자10년も英語を勉強している10년이나영어를공부했는데도子供向けの絵本자어린이용그림책을やっと読める程度だよ겨우읽을수있을정도야やっと読める읽을수있다태도그정도이다이렇게연결이된거죠그래서간신히그렇게할수있을정도임을나타내는겁니다
1: 絵本が読めるのだって十分すごいよ
0: 그림책을읽을수있는것만으로도十分すごいよ충분히すごい대단한거야이렇게자그러면요구비가마와라나이목이돌지않는다정말로요이게담같은게들려서목이잘돌아가지않는상황에서도쓸수있지만관용적표현으로는빚때문에옴짝달싹못하다빚에쪼들리다라는뜻입니다자본문함께보시죠
1: もうすぐ夏のボーナスだね。使い道は決めてる？
0: 使い道하면은용도또는어디에다가사용할것인가라는것을말하는데もうすぐ夏のボーナスだね。곧여름보너스네 使い道は決め

0: 84ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는안내내정
0: 内定。もう内定もらった人もいるらしいけど、今から就活始めても遅くないかな。
1: もう内定もらった人もいるらしいけど、이미내정받은사람도있다던데、今から就活始めても遅くないかな。지금부터就活、취업준비를시작해도늦지않을까。先生、就活は何月頃から始めますか、普通。
0: まあ3年生の夏とかぐらいからやる人も結構多いんじゃないですかね。
1: そうですか、
0: はい、
1: まあそしたら内定をもらった人もいるということは、うん、もう4年生になっている可能性もあるっていうことですよね。
0: まあ、まあ、内定もらうのは普通4年生ですからね、
1: ですから、そしてだから4年から就活を始める、まあそういうこともありえるということですけど、はい、사찰이나審査의경례를말할때는
0: 境内。
1: 境内。이거는요안내자를예외적으로읽는방법중에하나입니다。境内라고읽는데요。
0: 明治神宮の境内の広さは東京ドーム15個分だそうです。
1: 明治神宮경례의이넓이는요東京ドーム15개넓이라고합니다。すごく広いんですよね。15個分だそうです。이때경례라고할때는境内라고읽어주고、내성적인것을나타낼때
0: 内気。うちの子は内気で、新しい環境に慣れるまで時間がかかります。
1: じゃあ、内気だ하면내성적이다。그래서、우리아이는内気で내성적이라서、新しい環境に慣れるまで、새로운환경에익숙해지기까지、時間がかかります。시간이좀걸려요。

0: 条件にもかかわらず多くの方々がお越しくださいました。
1: お越しくださる、오시다란뜻입니다。그래서악조건にもかかわらず、악조건에도불구하고、多くの方々が、많은분들이お越しくださいました。오셨습니다。즉찾아와주셨습니다。
0: 何度も説明したにもかかわらず、理解してもらえなかったようです。
1: 何度も説明したにもかかわらず、몇번이나설명했는데도불구하고、理解してもらえなかったようです。이해를얻지못한것같네요。
0: 体調が悪いにもかかわらず、最後まで付き合ってくれたんですよ。
1: 体調が悪いにもかかわらず、コンディションに안좋은데도불구하고、最後まで끝까지付き合ってくれたんですよ。付き合うら고하는게교제하다사귀다라는뜻외에도、의리또는교제를위해서행동을같이하다라는뜻도있습니다。여기에서는행동을같이한다즉사이고마데츠키아테쿠레탄데스요끝까지저와함께해주었어요이런뜻이되겠죠。자이어서문장완성하기。비가오는데도불구하고서너팀정도줄서있더라고요。비가온다이거를그냥아메라는거를써서
0: 아메니모가까와라즈아메니모가까와라즈3、4組並んでましたよ。
1: 바쁜데도불구하고먼곳까지응원하러와줘서고마워。바쁘다。
0: 忙しい。忙しいにもかかわらず。忙しいにもかかわらず遠くまで応援に来てくれてありがとう。
1: 忙しいにもかかわらず遠くまで応援に来てくれてありがとう。열심히설득했는데도불구하고결국그만둬버렸어。설득하다。
0: 説得する。説得したにもかかわらず、必死に説得したにもかかわらず、結局やめてしまったの。
1: 必死に説得したにもかかわらず、結局やめてしまったの。やめる라고하는것은요、일을그만두다라는뜻입니다。

0: 192ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는집가가업
0: 家業家業を継ぐべきかどうか悩んでいます。
1: 家業を継ぐ가업을이어받다べきだ마땅히그래야한다라는뜻으로가교워츠그베키카도가가업을이어받아야할지어떨지나얀데이마스고민중입니다가신
0: 케라이昔話にはよく殿様に忠誠を尽くす家来たちが登場するでしょう。
1: 家来、家臣、예전에는요무슨뭐부하이런뜻으로도쓰였는데아昔話には옛날이야기에는종종자주토노사마니치우세요츠쿠스토노사마영주에게충성을다하는가신들이도조스르되죠자주등장하잖아요집주인이라고할때는
0: 오야
1: 오야와같이요집가자를야로읽습니다
0: 오야산가도나리니쓴데이르노데나니까아따라스그다이오시테모라에마스
1: 자오야산가隣に住んでいる집주인이바로옆에살고있어서무슨일이있으면바로대처시테모라에마대처해줍니다라고하는건데또는여기집가짜를이에라고도읽을수있죠가족가족뭐이런거많이쓰이고있습니다

0: 暮らしの中の日本ボーナス。
1: ボーナスは賞与ともいい、毎月の給与とは別に支給される特別な給与のことです。日本では夏と冬の年2回支給されることが一般的ですが、会社によっては年1回や年3回支給するところもあれば、ボーナス制度を取り入れていないところもあります。ボーナスの支給額は会社によって異なりますが、1回につき基本給のおよそ 1、2ヶ月分が目安とされることが多いです。
2: ボーナス。
3: ボーナス？

0: ボーナスは賞与ともいい、毎月の給与とは別に支給される特別な給与のことです。
1: じゃあボーナスは賞与、賛与라고도하여毎月の給与とは別に매달급여와는별도로支給される特別な給与、지급되는특별한급여를말합니다。
0: 日本では夏と冬の年2回支給されることが一般的ですが、
1: 자일본에서는여름과겨울年2回支給される연2회지급되는것이일반적이지만、
0: 会社によっては年1回や年3回支給するところもあれば、
1: 회사에따라서何々によっては회사에따라서는연1회또는연3회지급하는것도있고、
0: ボーナス制度を取り入れていないところもあります。
1: ボーナス制度を取り入れる、取り入れる、도입하다、그러니까ボーナス제도를도입하지않은것도있습니다。즉이거보너스를주지않는거그대신에뭐월급이조금더비쌀수도있겠죠。
0: ボーナスの支給額は会社によって異なりますが、
1: 자支給額を지급에異なる하면다르다란뜻이죠。ボーナス지급액은会社によって異なりますが、회사마다다르지만、
0: 1回につき基本給のおよそ1ヶ月から2ヶ月分が目安とされることが多いです。
1: 1回につき1회당기본給のおよそ、およそ는요약대략、그러니까정확한숫자가아닌대략적인숫자를말할때사용을합니다。그러니까1회당기본給の기본급、기본급이라고하는것은본봉、뭐상여금또는수당、퇴직금등을제외한본봉을말하는데요。이기본급에오여서약1から2ヶ月、1내지2개월분이매야스도사례를고도가오이됐어。매야스다라고하면은요그건기준을말합니다。그래서 1, 2개월분이기준이되는경우가많다하는거죠。그러면여름보너스때1내지2개월분그기본급에그다음에또겨울보너스일때 1, 2개월분이정도받는것이보너스의금액이되지않을까라는생각이듭니다。하이미나산다이헨오츠카레사마데시타。
0: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い一日をお迎えください。また明日の放送でお目にかかります。

0: 皆さんこんにちは。6月27日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 新しいお札に選ばれた人物は、
0: 새지폐에선정된인물은누구일까。新しいお札が導入されてから、まあ2年近く経ちましたね、
1: うん、あ、もうそんなになるん

0: ですね。
1: 早いですね。
0: うん、ただあの2000円札はそのままなんですよね。
1: デザインが変わっていないということですね。はい、
0: あの日常生活で2000円札って見ることほとんどないんですけれども、沖縄とかでは結構今でも使われてるって聞いたことがありますね。
1: あ、そうですか。
0: はい、あのもともと2000円札っていうのは、
1: はい、
0: 確か2000年の九州沖縄サミットを記念して発行されたんだと思うんですよね。
1: あ、そうですか。
0: はい、なのでその沖縄とかの地域ではまだ結構使ってるらしいですね。
1: 26年間。
0: そうだと思いますね。はい、
1: しかしそれが他のところでほとんど見ることがなくなってきたって。
0: 見た、普通の日常生活で見ることは例えば東京とか、
1: でもあまり
0: あまりというかないですよね。
1: あ、そうですか。私はあの2000円、札1枚持ってます。まあ、使ってないですけど。あ、
0: もう記念として持ってるって感じですかね。
1: 記念として持ってる感じですね。
0: 多分お店で使うとちょっとまああの使えないってことはないと思いますけど、はい、ちょっとあーってなるかもしれないですね。
1: あ、2000円札だってことですか。そうですか。じゃあ벌써일본에서지폐디자인이바뀌었잖아요。그렇게된지우리가그것도또토픽에서다뤘었는데2년정도전이됐습니다。그런데아과연거기에는새로운지폐에는누가인물이누굴까궁금해하실것같아서이번에는새지폐에선정된인물를다뤄보기로했습니다。토요진검달입니다。
0: 헤르
1: 겪다과정을거치다。
0: 厳しい選考を経て合格者が決定しました。
1: 厳しい選考を得る엄격한선발과정을거쳐서合格者が決定しました。합격者が결정되었습니다。
0: 尽力する
1: 尽力する힘쓰다노력을기울이다。하지만이尽力する라고하는게좀딱딱한표현이거든요。일상회화에서는尽力する보다는力を尽くす또는全力を尽くす이런표현을쓰시면좀자연스러울것같아요。
0: 多くの人々が被災地の復旧に尽力しています。
1: 많은사람들이被災地の復旧に피해지복구에尽力しています。힘쓰고있습니다。
0: 浮世絵
1: 浮世絵이거는江戸시대에성행한풍속화를浮世絵라고합니다。
0: 浮世絵は海外でも高く評価されています。
1: 이浮世絵는해외에서도高く評価されています。높이평가받고있습니다。浮世絵江戸시대의풍속화다이렇게기억을해주시면될것같습니다。자그럼본문함께살펴보죠。
0: 2024年7月3日に新しいお札が発行されました。
1: 2024年7월3일에新しいお札새로운지폐が発行されました。발행되었습니다。
0: 新しい1万円札には明治時代の経済官僚を経て
1: 자만엔신권에는明治시대에경제관료を得る경제관료를거쳐
0: 日本初の銀行や鉄道、証券取引所など多くの企業の設立に関わった渋沢栄一が書かれています。
1: 일본최초의銀行、은행과鉄道、철도、証券取引所、증권거래소등많은기업설립에가까워를관여하다연관되다관여한渋沢栄一가그려져있습니다。
0: 裏面には重要文化財に指定されている東京駅の丸の内駅舎が書かれており歴史的価値を反映しています。
1: 자뒷면에는중요문화재로지정된東京역의丸の内駅舎丸の内역사가그려져있어서歴史的価値を反映しています。그역사적가치를反映する반영하고있습니다。
0: 五千円札には日本の女子教育の先駆者である津田梅子の肖像が採用されました。
1: 자오천엔권에는日本の女子教育の先駆者先駆者하면선구자즉앞장선사람을말하죠。일본여성교육의앞장선津田梅子의초상이採用されました。채택되었습니다。
0: 彼女は女子英学塾現津田塾大学の創設者であり女子高等教育の普及に尽力しました。
1: 그녀는 女子英学塾女子英学塾라고하는것은현재의津田塾대학

0: 일반적인 능동 표현으로 해석을 하는 것이 자연스럽습니다. 예를 들자면,
1: 유배 고도모니 나카레테 이스이모 데키나카탄다요.
0: 고도모가 낳고 아이가 울다, 고도모니 나카레르, 아이가 우는 것을 내가 당하다, 이런 뜻이잖아요. 이거를 어떻게 수동 형태로 해석하기가 힘들죠. 그런데 어젯밤에 아이가 울어서라고 해석을 하되 이스이모 데키나카탄다요. 한숨도 못 잤어. 이거는 아이가 울었다 하는 사실만을 전하는 게 아니라 그래서 내가 피해를 봤다, 한숨도 못 잤다 하는 감정을 나타내고
1: 先週末、友達に来られて、レポートが書けなかった。
0: 지난 주말에 친구가 왔다 하는 것을 도모다치가 키테 하면은 사실만을 전하지만 도모다치니 코라레테 하면은 친구가 옴으로 인해서 내가 리포트를 못 썼다라고 하는 거잖아요. 여기에는 아우 친구가 와서 내가 그것 때문에 뭐뭐도 못했다 하는 약간 불만, 피해 의식, 짜증 이런 것들이 들어가는 거. 이것을 일본어가 갖고 있는 메이와쿠 우케미의 특징이라고 합니다. はい、それでは新しいお札に選ばれた人物のお話、もう一度よく聞いてください。
2: 2024年7月3日に新しいお札が発行されました。新しい1万円札には明治時代の経済官僚を経て、日本初の銀行や鉄道、証券取引所など多くの企業の設立に関わった渋沢栄一が書かれています。裏面には重要文化財に指定されている東京駅の丸の内駅舎が書かれており、歴史的価値を反映しています。五千円札には日本の女子教育の先駆者である津田梅子の肖像が採用されました。彼女は女子英学塾、現津田塾大学の創設者であり、女子高等教育の普及に尽力しました。裏面には古くから日本人に親しまれてきた藤の花が書かれています。さらに千円札には世界的な微生物学者である北里柴三郎の肖像が登場します。彼は近代医学の発展に大きく寄与した人物です。裏面には世界中でも広く知られている葛飾北斎の浮世絵、富嶽三十六景、神奈川沖浪裏が書かれています。
0: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それではまた来月の放送でお目にかかります。

0: 鈴木さんは毎朝何時に起きますか？
1: 平日は朝4時半に起きます。
0: え？どうしてそんなに早いんですか？
1: 僕は朝方なんです。朝ゆっくりニュース番組を見ます。
0: すごいですね。夜は何時に寝ますか？
1: 大抵9時半から10時ごろには寝ます。
2: 여러분잘들어보셨나요김지유와스즈키가캠퍼스에서이야기를나누고있어요
3: 스즈키산와마이아사난지니오키마스카
2: 스즈키산와스즈키씨는마이아사매일아침난지니몇시에오키마스카일어나요라고하는표현입니다오키마스카기본형은오키르일어나다라는뜻의동사인데요여러분르로끝났어요그런데앞에모음이이에요몇그룹동사요2그룹동사입니다2그룹동사의정중형은요르를떼버리고마스연결합니다그래서오키르가오키마스가되었고요의문을나타낼때는까를연결하면되죠그래서오키마스가일어나요란표현이만들어졌네요다시한번들어볼게요
3: 스즈키산와마이아사난지니오키마스카
2: 이어서보면요
3: 平日は朝4時半に起きます
2: 平日は평일에는朝4時半に起きます아침4시반에일어나요일어나다起きる일어납니다起きます다시한번들어볼게요
3: 平日は朝4時半に起きます
2: 이어서보면요
3: 에どうしてそんなに早いんですか
2: 에어놀랐어요どうして어때서왜そんなに그렇게早いんですか이른거예요일찍일어나는거예요라는표현이에요하야이뒤에은ですか가나왔죠여러분은です설명과관련이있잖아요그래서하야인ですか직역하면일어나는거예요라는표현이되었네요다시한번들어보죠
3: 에どうしてそんなに早いんですか
2: 이어서보면요
3: 僕は朝方なんです朝ゆっくりニュース番組を見ます
2: 僕は저는朝方なんです아침형인간이거든요라는표현이에요朝方아침형이라는표현이고요명사죠뒤에은です뭐뭐인거예요이렇게설명을표현하는것이나왔어요여러분은です는명사수식형에연결하잖아요하지만명사에연결할때는나로연결했던거기억하고계신가요그래서아사가타난데스아침형인간이거든요라는표현이만들어졌습니다아사아침에유끄리느긋하게뉴스방금이오미마스뉴스프로그램을봐요라는표현입니다봅니다미마스라고하는표현인데요보다는미르루루끝났는데앞에모음이이에요몇그룹동사예요2그룹동사입니다2그룹동사의정중형은요르를떼버리고마스만연결합니다그래서미르가미마스가되었어요다시한번들어볼게요
3: 僕は朝方なんです朝ゆっくりニュース番組を見ます
2: 이어서보면요
3: すごいですね夜は何時に寝ますか
2: すごいですね대단하네요夜は밤에는何時に寝ますか몇시에자요라고하는표현입니다내마스가나왔는데요자다는내루입니다루르끝났는데앞에모음이에요2그룹동사죠2그룹동사의정